0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaš.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Vareš.

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaš.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: Bajram Šerif Mubarak Olsun svim muslimanima sa željom da dočekate Kurban Bajram u sreći i blagostanju.
1: Želi vam kompanija DPM Metals.

Sandy je i ovog puta udruže snage s renomiranim autorom Anton Pecotićem, koji potpisuje glazbu i tekst njegovog novog singla Kofer adrenalina, dok se Sandy pridružuje kao koautor teksta. Zajedno potpisuje aranžman i produkciju. Kofer adrenalina suvremena je pop balada s klasičnom toplinom karakterističnom za Sandija.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varoš.

srca. Pomozi mi stari, samo to te molim, jer fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, fuj je koliko je volim.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

ko će sada da me vodi po tom moru burjugu, i tko će sada da se trudi da me hrabri gli kudi, da otjera svaku tugu i svaka suza

0: upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama, uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Upućuje poduzeće Šimić Prom Varaš.

0: Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Kurbanskog bajrama uz želju da ga provedete u krugu svojih najmilijih.
1: Udruga Izvorna Varaška.